0: să vad cărai.
1: Ma de acar dar măsura că minsa ca să ne proorti samăgă.
2: Net News.
3: Sati Antea. Sati Antea.
4: FM Anupaha Anu Hatrai Dashama Atta Net FM Divaina Pura.

0: Vreau să vad cărai.
1: Ma de aciar, dar măsura că min sa ca să ne proorti samăcă.
2: Net News.
3: Sati Antea.
4: Hello, hello.
3: Sati Antea.